na konci tunela je kráľ, ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.

0: Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Všechno, co mi chybí, píseň Šilo Ben Hoda o zaplacení ceny, která je to, že můžeme jít za Ježíšem. Celý život, když mu vydáme, on ho naplňuje, dává nám plnost a život.
1: Mužovi, čo po kraji mosta chodí, dievčaťu, čo svoje jazvy schováva, chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza, dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, staré žene, ktorú muž už nepozná, mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnúť.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli,